Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svižo meso. Od domašnji farmi. Runibet Strumica.